0: ta to wa hagwa abolika filanta ti ta to wa
1: o de ja go ala surkana ta to wa
0: gumu maherla ja te ho nakwa
1: o de ja go ala surkana ta